bi o se je niyan ati ki gbogbo awon ololufe wa kaakakiri origun mererin agbanla e je nlo epo akaye lati apa bi e je nlo epo akaye